0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tcherene, nera ni akoholo, nera mvinyo kantwai. Onera usie, ne meraka wi amoha moha enani wiri na...